basically. Ne-am rupt tot teșe, închi. Ai de super. Lee, o da ceapă clii, ne-ar putea șoșelii, ne-ar tot da ceapă clii. Ești risa!